0: Bocah santri kula wonten timbalan ingkang adhawuh Rama Kyai.
1: Ah. Dina iki gurumu aku Semar. Ora arep aweh pawulangan mergane apa kowe ngerti dhewe.
0: Nggih.
1: Kowe ngerti dhewe dina iki ana ing pesanggrahan Mandalasara kene ana tamu.
0: Wonten tamu nggih, wujudipun kok aneh nggih Kyai.
1: Kowe iki cantrik sing urung pengalaman. Jam terbangmu ki urung ana. Mulane aku wis bola-bali, wirawiri ki kondo karo kowe tak elingake mumpung isih enom. Enom kuwi padha karo jembar kalangane ombo jangkae. Seneng maca kahanan. Seneng maca marang suasana. Kinarya kanggo sinau, kinarya kanggo pengalamanmu. Sebab apa? Besok yen wis tuwa, wis ora ana kesempatan kanggo sinau. Awit apa? Wong yen wis tuwa, iki anane mung diudag-udag karo bu butuh. Mumpung isih cilik, mumpung isih enom, durung ana kebutuhan sing apa jenengane mirunggan tegese sing khusus. Mulane ayo gunakake wektumu. Mumpung isih ana kesehatanmu, mumpung isih ana apa jenengane kecerdasan otakmu urung apa terkontaminasi utawa durung gampangan iki durung kecampur bawur karo perkara sing werna-werna.
0: Nggih, matur nuwun Kyai.
1: Aja mung dirungokake kuping tengen terus metu saka kuping kiwa. Ning gatekake nggonku ki ngomong.
0: Nggih Kyai Ismaya.
1: Iya. Dadi mumpung isi jembar kalangane, mumpung padang rembulane, malah iki keporo yen ora luput dinane wulan purnomo sidi. Aku ngetokake fatwa sing kaya ngene iki dirungokake dening cantriku kowe.
0: Nggih ngestokaken dawuh.
1: Jenengmu sapa aku kelalen?
0: Nami kula Darsun. Aku kelalen. Absene mono aku ora pati apal.
1: Ya. Lungguh Kang Prasojo, iki ana tamu wujude ki pancen aneh. Ngane-aneh kowe mesti gumun sebab apa? Oh Semar kok gurumu kok duwe tamu werna-werna temen malah dina iki ana tamu wujude Pragosa Seto.
0: Pragosa Seto niku nopo?
1: Oh, mulane.
0: Sok maca kamus. Pragosa ki kethek, seto ki putih. Oh, pragosa niku yotoke kethek. Pragosa niku kethek. Seto niku putih.
1: Lah iya. Pragosa Seto iki kethek putih. Senadyan to kethek putih, wujude iki apa swijining kewan ning beda kelawan kethek-kethek liyane.
0: Bedanipun wonten pundi?
1: Lho kowe nyawang dhewe ngatasé swijining kethek Rewanda Seto.
0: Lho kok Rewanda Seto?
1: Rewanda Seto ya kethek putih nganggo busana kapanditan. Podho-podho kethek beda kelawan kethek lumrah. Iki duwe apa jenengane julukan mantan gembong Mangliawan, ya mantan gembong Swelogiri.
0: Oh, ngoten.
1: Ya.
0: Wonten sejarahe, ana sejarahe.
1: Dadi sing jenengane wong gawe jeneng ki mesti ana peristiwa-peristiwa sing khusus kanggo ngelingake sejarah. Aja jenengi wong juluki wong ki kok mung supaya aksi kuwi ngono ora bagus. Ning kudu ana sejarahe. Upamane kaya iki Pragosa Seto utawa jejuluk mantan gembong Mangliawan, mantan gembong Swelogiri. Jalaran apa kethek putih iki nalika jaman ana revolusi Ngalengka Diraja. Jamane brubuh Ngalengka. Tumbange rezim Dasamuka sakroni-kronine.
0: Aduh. Tembunge apik-apik temen Mas Markim.
1: Jamane tumbange rezim Dasamuka sakroni-kronine iki dadi peran utama sing jenengane kethek putih iki. Oh, ngoten. Asmanipun nggih wonten jeneng.

Nggih, Kandha Anoman duwe perlu apa kowe nusul marang pertapan Mandala Sora kene Anoman? Kekilapan menapa paduka menika dewaning kamanungsan ingkang ngejwantah wonten Marcapada Kyai Ismaya. Mbok menawi mboten badhe kekilapan dateng greget gumregotipun batosipun kula pun Anoman. Anoman. Senduring langit ki isih ana langit sepinter-pintere Semar, iki isih ana sing luwih pinter. Nalaripun kados pundi matur wae Kang Prasaja. Aja aku supaya batang cangkrimaning jagat sing isih kineker Anoman mbok nganti Semar iki disiku dening sing gawe urip. Mekaten Sang Ismaya. Iya, matur wae Kang Prasaja kepareng majeng sowanipun kula pun Anoman. Maju Anoman arep duwe atur apa kowe Anoman?

0: Bocah santri
1: kula wonten timbalan.
0: Atine Semar gurumu ki ora kepenak biasane. Nganggo ilmu titen. Biasane yen atiku ora kepenak ki arep akeh tamu ning kabeh tamune ki nyolowadi. Mulane kowe sing ati-ati aja pegat kaprat ning batin. Ana rungu dirungu, ana deleng dideleng wae. Tamu sing arep teko iki mengko dudu levelmu sepisan maneh. Dudu bangsamu. Sebab apa? Ngelmune iki dhuwur-dhuwur. Kowe durung tekan, durung mudeng jeneng para. Mulane meneng wae. Lah kae, malah momonganku Ndara Gatut Kaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena. Padha sok mrawuh mrene marang nusul marang karang ya iku marang Mandalasara. Moro gage dipethukake kae bocah santrik Ndara Gatut Kaca Antareja kelawan Antasena ngestakaken dawuh sang Ismaya.

0: Enten apa Gus? Padukon iku presidening negari Ngamarta, luraing projo Ngamarta. Lho kok nangis wonten pundak kula? Niku enten apa? Gus, ndara kula punta dewa. Monggo, kula aturi paring pangandika, Gus.
1: Kakang Semar Budronaya.
0: Kula.
1: Patenana punta dewa Kakang Semar Budronaya.
0: Lho, nyuwun sedo niku nalaripun kepripun?
1: Tenimbang aku mati dening tangane adikku Bratasena, luwung aku mati dening

banyu larangan. Panjenengan niku satriya lho Gus. Ampun gampil carcur celat-crut ngedalaken banyu larangan. Banyu larangan ing satriya niku mijil saking kalih panggenan. Sepindah banyu larangan ing satriya niku metu saking mripat. Angka kalih banyu larangan ing satriya ingkang metu saking pelanangan. Jenengane panjenengan pun ngertos piyambak. Ndoro kula Puntadewa, monggo lenggah ingkang kanthi prayogi ndoro. Wa ana wala tak jalana alon-alon ampun gugup rusuh Gus. Ngendika ingkang prayogi? Jane niki wonten napa Gus? Kula jarmane Ndoro Puntadewa.

0: Gemien jaman nembe babat Wanamarta, kowe kon dadi ratu ra gelem mlengos kowe. Kabeh kemulo ing kene iki padha ngerti nalika jaman babat Wanamarta sing paling kesel ki Bratasena, mulane masyarakat lan sedulurmu Pandhawa junjung karo kowe supaya jumeneng Nalendra ning kene, ning kowe ora gelem malah nyengkakake ngaluhur marang sedulurmu si Puntadewa. Bareng Puntadewa dadi ratu, malah kowe saiki iri. Karepmu ki piye?
1: Biyen aku isih bodho.
0: Kowe isih bodho. Bareng saiki aku wis pinter. Oh, dadi pinter war ngemintri batire ya. Arep go ngakali kancane ya. Panuksmaning jajalan
1: Asmar. Ora susah werna-werna, Puntadewa ora ngendi
0: pancetku duwe dening Kakek Semar. Kae pejabatku sing tak coblos gambare.
1: Wah, Semar. Aku tegel karo Bratasena. Yen kowe arep tegel karo Semar arep ngopo? Dodhet kuku Pancanaka. Dina iki Semar marganing patimu.
0: Kowe arep mateni Semar. Apa kuat? Kowe kuat nampani pusaka

0: sing dianggep tamu Nyolowati pepundenku kabeh.
1: Mulane panjenengan niku kula aturi semingkir sawetawis mergane nopo. Lagi niki tamune niki kados niki wau panjenengan pirsa piyambak. Langgir panjenengan wonten mriki panjenengan mboten saged menentukan sikap. Mesti bingung sampean.
0: Iya bener Kaki Semar Budraya
1: mulane ning kula pitados. Mulane kula prihatin kados niki. Niki jane priyatosaken para pejabat-pejabat kula sing kaya dene kudi perang karo karae, rebutan roti-roti reformasi lah nika wujude kados nika. Ning kula pitados, lampan niki mesti ana dalange. Lakone niki mesti wonten dalange.
0: Kira-kira sapa wae Semar Budraya?
1: Lah. Niki mesti wonten sing provokatori. Lambe provokator niku lambe racun, apik silit ngayame tinimbang lambening provokator. Sebab apa? Bisa ngancurake bangsa. Silit ngayam metu ndoge kena kanggo jamu, metu tembleke kena kanggo lemon, ning bareng cocok bosok. Niku wonten mriku. Dan pramila saking menika ndoro kula Gatut Kaca ndoro kula Antarja mumpung panjenengan teksi wonten mriki. Monggo Gus, kula aturi panjenengan madosi wedhus ireng sinten ingkang damel-damel lakon iki?
0: Kira-kira sapa wae Semar?
1: Lah niki angele wonten mriki. Kaya dene angele goleti semut ireng mlaku wonten ing dhuwur watu ireng mongko suasanane peteng gremeng. Dadi ireng deteng angel. Mongko watune niku lumute semrawudala. Niku angel banget. Nah, ning anggar panjenengan niku ngurupaken nur wonten ing sanubari panjenengan. Fa insyaallah Gusti badhe nuduhaken sing baku cekelan mangelon. Wakul jaha hak wa jaha kol batil inal batila kana sahuko. Hak menawi sampun dateng, batil mesti badhe sumingkir saking marca padha Gus. Monggo paduka menika cekelan amar makruf nahi mungkar. Goleti sinten yang dados provokator wonten lelampan menika. Mangke kula dorong saking wingking ndara kula Gatut Kaca ndara kula Antarja kelawan Antasena.

0: lo lepe geduk manyar bergantil buntu teki songger anak Prabu Wisakala kutho.
1: Aduh.
0: Bapa Pandhita Durna jebul putra-putra Ngamarta digdaya Sekti Mandraguna jane mboten.
1: Loh,
0: nyatanipun kula kapracondhang panjenengan sing salah.
1: Loh,
0: lepat kula wonten pundi tiyang ajeng perang niku ampun gugup. Ampun gugup. Wong ajeng perang niku kudu sabar. Ning kula sampun jamu Bapak Pandhita Durna ajeng jamu pinten botol mawon anggere boten sabar ki terus mutah panjenengan. Cep.
1: Lajeng caranipun supados menang ngados pundi Bapak Pandhita Durna dipun tenangaken ati panjenengan.
0: Sing tentrem ati panjenengan. Sing bolong atine, sing padang pikirane tiang ajeng perang. Ya. Niku angger mboten bolong atine padang pikirane le, yang ngono. Mubah beceran. Guli bayar kamar larang-larang.
1: Lajeng kesanipun Bapak Pandhita Durna kados pundi
0: niki ngaten panjenengan disabar rumiyin sing sabar
1: caranipun sabar kados pundi kula getet
0: nggih ningali tiang kados niku mung bocah kaya melem ya mesti bae getet lah deleng bocah kaya tawes katno bae sing goli plarak blirik plarak blirik. Ojo
1: caranipun sabar kados pundi seniki nanggap campur sari dingin.
0: Jenengan yang go hiburan. Sederingipun kula matur kata-kata dumateng para pamriksa sedaya kakung sumawana putri wonten ing tlatah Karangreja utawi Kecamatan Kutasari Purbalingga mriki. Niki wayangan niki ujube niku mengeti tahun baru Hijriyah utawi tahun baru nasional lan gampangane niku suran lan ugi sedekah bumi utawi ruatan bumi. Heeh, mangke badhe kula aturaken sing kathah napa sebabe kok diwontenaken wayangan wonten ing dalu menika. Sepindah niku pingkaliya hiburane niku pirang-pirang banget malah sedulur kula saking tlatah wetan panjenengane Mas Rabies. Mas Rabies sing biasa metu nonton TV niku mangke badhe paring hiburan kali panjenengan sedaya. Niku pelawak ingkang sampun kondang. Pelawake niku pirang-pirang mboten namung Mas Rabies tok saking Banyumas nggih kathah. Penyanyine sing dereng rawuh nggih wonten, sing pun rawuh sing jembotor-jembotor nggih niki pirang-pirang tur wadon kabeh. Lah. Wadon kabeh jan temenanan. Monggo sederengipun kula matur ingkang kata-kata, monggo Bu Narsi pun aturi jumeneng sawetawis lagune eling-eling Banyumasan. Ayo, kaya napa? Diaturaken lagu eling-eling Banyumasan niki lenggeran sawetawis ditabuhi karo Pring. Jenengane hiburan niku sing werna-werna banget lah wong kadaran wau. Intine niku pun dicekel tegese substansine kena utawi inti permasalahan pokok permasalahane kena lan ugi hiburane niku kenging. Hiburane dalu menika intine kala wau ruwat bumi. Monggo Bu Narsi kula aturi joget eling-eling Banyumasan katur dumateng warga masyarakat wonten ing tlatah Kutasari. Bu Narsi. Bu Narsi niku lengger ingkang sampun kondang. Kenang go nambani kadas kudis. Mbak Bu Narsi. Ayah
2: nggih pripun? Langit teng mriki kenang go genep-genep sampean.
0: Genep-genep kepripun?
2: Kaya niki nggih kula bot-bote ngrewangi golek rejeki sampean gawe sugih. Kula terima.
0: Terima kepripun?
2: Tapi jenengan ora ana pengertene.
0: Lho pengertene kepripun?
2: Diinget-inget nak kawit ganu ora diunggah-unggahi malah kur diplorot-plorot nato.
0: Wis to.
2: Maksudnya ongkose niku
0: lho. Ongkose maksudnya.
2: Kulo lagi usil ongkos.
0: Ongkos nggih. Monggo, para sedulur kepengin pirsa niki sing jenengane terkenal kondang lengger jebuk nggih niki.
2: Lah, Jun. Mandan kula diwe jeneng sing main lah.
0: Jebuk niku artine panjenengan mboten ngerti
2: sih. Nggih mboten ngerti wong sampean sing jenengi.
0: Oh, nggih monggo joget dingin, Mbak. Kaya napa? Lagune eling-eling Banyumasan monggo diaturaken kaya napa? Terus dados, Mas.
2: Niki seniki napa?
0: Seniki ngenjong nggih pun anu. Ya diaturaken kaya napa? Eling-eling Banyumasan.
2: Cek, lo.

temenanan. Niki nggih panjenengane Bu Narsih. Sing baku niku warga masyarakat wonten ing napa? Karangreja. Wonten ing Karangreja Kutasari Purbalingga niki ngawontenaken acara ritual gelar budaya sedekah bumi. Ing pangajap utawi panyuwunipun dateng Gusti Kang Akara Jagat warga masyarakat wonten ing Karangreja mriki winantu Basuki nir ing sambikala panjang umur murah rezeki ilang sebel puyenge mung kari seger warase Allahumma amin. Wah sembah nuwun wah dilalah niki wonten donatur ngendikane Pak Lurah kala wau panjenengane Mbah Bangun ingkang napa melu partisipasi nggih menika ngrumaosi bilih napa gesang wonten ing bumi kamardikan bumi kang sampun merdika nggih menika genahe wonten ing tlatah Karangreja piyambakipun menika melu urun-urun menika wonten hiburane wayang kulit wonten hiburane lengger wonten hiburane campur sari dangdut malah niki wonten pelawake barang saking tlatah wetan panjenengane Mas Rabies sak kanca lan saking Banyumas sak kanca nggih sembah nuwun mangke pun aturaken niki pundutan saking bapak-bapak kesepuhan utamine niki saking bapak-bapak perangkat lan bapak panitia nyuwun dipun tembangaken lagune niku Caping Gunung lagu klasik lagu menika katur dumateng Bapak Muspika Bapak Camat sak perangkatipun Bapak Dan Ramil sak perangkatipun ugi Bapak Kapolsek sak perangkatipun lan ugi mboten supe katur dumateng para penonton sedaya Kakung Sumawana Putri lagune niku Caping Gunung sing arep nembang panjenengane Mbak Yuni monggo

soal video shooting. Ning videone niku sing akeh porno. Mboten. Nggih. Paket Orjen tunggal terus napa niki? Fixel, nggih. Nggih. Ebek wadon nggih wonten mriku. Lengger ketek nggih wonten. Jual beli HP baru, jual beli HP bekas barang niki warna-warna mangke lebih terangnya mangke panjenengane Mbak Irang yang nerangaken. Niki wonten pundutane kanca-kanca nom-noman saking Karangreja, kanca-kanca kula. Aduh, nggih. Niki wonten pundutan lagu dangdut alus. Ugi lagu menika kasuwun saking Karang Taruna. Nggih, wonten ing desa mriki, nggih. Nyuwun dipun tembangaken lagune niku Sahara. Nggih, lagu Sahara. Uga kenapa ugi lagu menika kasuwun panjenenganipun Mas Dodi Setiawan saking Karanganyar. Nggih. Pun aturaken niki lagune Sahara sing arep nembang panjenengane Mbak niki sing sebelah napa tengen piyambak. Heeh. Oh, idolane Mbak.

0: Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggih. Kula
1: selamat pripun, Pak?
0: Kula dereng Tepang kali panjenengan.
1: Oh, dereng Tepang.
0: Nggih. Asmane sinten nggih?
1: Kula napa?
0: Nggih.
1: Nggih, Mbak Ayu Simpra.
0: Oh, Mbak Ayu. Mbak Ayu Simpra.
1: Mulane.
0: Waduh, Jan.
1: Mulane kepripun?
0: Bodi kados panjenengan niku biasane pinter joget.
1: Oh, lho napa nggih?
0: Joget sing pinter. Keole nggih pinter.
1: Alhamdulillah kena nggon nampani bayakane pada bengkek.
0: Oh, ngaten ngene
1: iki.
0: Niki disuwuni lagu Sahara.
1: Sahara?
0: Sahara nggih. Disuwuni karo kanca-kanca nom-noman wonten ing mriki, kanca-kanca kula. Katur dumateng para penonton sedaya. Lan lagu menika ugi kasuwun panjenenganipun Mas Dodi Setiawan saking Karanganyar. Lagune niku napa? Sahara. Ugi mboten supaya lagu menika katur dumateng bapak-bapak keamanan Wansip Wanra ingkang melu nyengkuyung suksesnya pagelaran wonten ing dalu menika. Lan lagu Sahara menika kasuwun saking kanca-kanca tukang parkir. Nggih, pun aturaken lagune Sahara kaya napa? Goyange sing bebas nggih, Mbak.
1: Goyange sing bebas.
0: Bola-bali madhep mriki.
1: Bola-bali madhep panjenengan.
0: Nggih.
1: Onjih.
0: Kulo kepengin kebelet banget deleng pun kok.
1: Oh, kebelet deleng.
0: Aduh, Jan. Nggih, kaya napa? Diaturaken lagune Sahara. Dadi, Mas.
1: Nggih, monggo Mas langsung ditarik.

0: pentas nggih. Dilalah nggih kula dugi ngene Mbak Pur niku ora ana wong. Kula nuwun assalamualaikum. Ora ana sing metu. Dadak duduk ora ana sing metu. Dilalah niku kok gebyar-gebyur nang kamar mandi. Lah. Aku wani bae wis pokoke saking kepengine weruh Mbak Pur
1: nggih. Ngintip.
0: Ora dilalah nyong terus maring kamar mandi kedimik jringak-jringuk kelang kawong. Dilalah kuwi ana bolongan angin kae. Nggon boven kae. Aku jinjit ngintip. Panjenengan dilalah go diadus nganggo petelesan. Jan anggere ora nganggo petelesan nyong. Alah. Ning aku wis apal wektu semana dina Kamis jame jam 2 ngawan. Lagi adus sabunan kasak kusuk kasak kusuk. Ning wong nganggo petelesan wujude jan kaya kiye-kiye. Jan niki jenengane Mbak Pur Wongso Subali.
1: Maksudnya napa?
0: Mbak Pur Wongso Subali. Maksudnya wonge ora sepiraan ning susune sebal voli.
1: Sarup.
0: Boten saru wong niku jenengane niku aja ngarani napa ngarani dengkul nggih. Monggo Mbak Pur kaya napa lagu niki lagu pungkasan wonten ing atap pertama lagune Tragedi yang... Tali Kutang.
1: Ora adoh sekang susu.
0: Oh mboten. Ya kowe jan.
1: Ora. Lah niku susu, lha kepriwe sih kula cilik-cilik saru. Jan. Duete kali sinten nggih?
0: Duete kali sinten nggih? Karo Mas Turip nggih.
1: Sing ngasih bujang lah Pak. Sing bujang.
0: Karo Mas Warno. Warno ngimpi apar duaan karo wong ayu nggih.
1: Waduh. Monggo Mas Warno ingkang bundi.
0: Waduh. Tabuhi Mas.

0: Mas Warno niku asli saking Wangon. Nggih, ketua Ebek piyambake nggih.
1: Niku sepotes sae nggih.
0: Oh, sepotes sae nggih, sing ngiringi Warno ngadeg nggih. Nggih. Wah, menyak gumun. Oh. Jan gumun aku. Oh, arep pamer jenggot. Kowe tau du jenggot ning Wulung Kalong kowe.
1: Jenggot reboni.
0: Mas Warno,
2: dalem
0: niki di syuting.
2: Napa nggih?
0: Nggih digambar,
2: digambar.
0: Di dokumentasi. Saking napa nggih Mbak Ira? Saking dokumentasine. Nggih niku wau. Nggih. Mangke panjenengan ngendika piyambak. Mas Warno,
2: dalem
0: nembang karo wong ayu ning aja parek-parek.
2: Kula saking mriki mawon lah.
0: Nggih, sebabe napa? Oh, sebabe ora seimbang sing wadon ayu sing lanang mandan burek.
2: Alah. Wong pirang dina ora turu enggak.
0: Nah, yen nyatane ngawon bengi ngawon bengi. Ngawon bengi
2: nggih dembung suwi niku.
0: Jan. Monggo kaya napa lagune Tragedi Talikutang wonten ing atap pertama niki lagu pungkasan mangke diterusaken wonten ing goro-goro karo panjenengane sedulur kula Mas Rabies. Hah, nggih. Diaturaken lagune Tragedi Talikutang, oke?
1: Dene nang ngisor.
2: Lah mung tiba lah.
1: Aku senenge nang dhuwur ya
2: dhuwur. Ngisor dhuwur pada baik,
0: ngisor nang dhuwur pada baik. Iya,
2: ayo. Monggo.

mempeti Babandawa Sanga sang pendito Wisuna Jati. Nyata lamun didaya Stimandra Guna punjuling apapak merajaling akrep sugih ngelmu jaya kawijayan. Kanuragan kasekten Duna Desti duyung kasihan nalika semana. Babar sasukan ing karsa matek aji sepi angin. Metu angin garuda gumrubyuk swarane kaya gluduk sewu moni bareng bebrondongan. Katamaken dhateng Raden Antareja Gatotkaca Antasena. Kersaning dewa padha sakala kabun sanging Maruta.

0: Kakang Wisuna Jati Pendhita Durna. Lho. Menika leresing kagungan Lengore Kamaya niku Anoman. Lho mongko Anoman menika sedulur tunggal Bayu. Werkudara diparingi aji Bayu 8. Anoman diparingi aji Bayu 7. Jalaran sami-sami denten. Putra siswanipun Bathara Bayu wonten ing kayangan Maruta. Lho, mangke iki mesti saged angsal Lengore Kamaya. Lho, dumugi mriki pikantuk Lengore Kamaya kangge sartanggenipun paduka mejang ilmu dhateng pun Bratasena, mangke panjenengan niku kados pundi Kakang Pendhita?
1: Lho, kowe iki pendhita goblok apa kepiye?
0: Kowe iki nalarmu ki kepiye? Sumurupa Pendhita Durna. Kembindit Yakumbayana. Atus pun Kakang Pendhita. Bener sing duweni Lengore Kamaya kuwi Anoman. Nanging wis mlebu marang sakjroning kulit sak njabaning daging. Mulane yen Bratasena arep ngilih utawa njaluk Lengore Kamaya marang si Anoman padha karo neteli ragane Anoman. Mongko kowe ngerti dhewe, watak mantune Werkudara satriya. Landep dengkul bungkuping kecipir satria ora betah penantang yen iya yen ora ya ora wurung iki mengko nyuwun Lengore Kamaya marang Anoman sebab wis manjing jroning kulit sak njabaning daging ora bakal diparingake ora wurung diteteli ragane Anoman mesti tumekaning pati iki akale pun Kakang. Kados setanipun menika ngangge politik nganggo taktik ning kowe ora weruh. Ngaten. Anoman mati. Anoman mesti tumekaning pejah dening Bratasena, mesti mati dening Bratasena. Wis marem kowe Pendhita Durna. Kula dereng marem Kakang Pendhita.
1: Lho.
0: Lho kok durung marem nalarmu kepiye? Semar mati, Punta Dewa mati, Anoman tumekaning pati, Gatotkaca Antasena Antareja kabeh kabuncaring Maruta. Mesti tumekaning pati. Kekuataning Amarta isa ora ana. Taksih wonten kekuataning Amarta, Kakang Pendhita Wisuna Jati. Lho isih ana kekuatan Amarta, taksih wonten. Kejabane Anoman kelawan Semar, kekuatan Amarta sapa? Ingkang minangka dados tunggaking negari Ngamarta sanesipun Anoman kelawan Semar taksih wonten sapa? Nalendra Dwarawati Prabu Kresna.
1: Ratu Dwarawati
0: Prabu Sri Bathara Kresna.
1: Lunjur karepmu,
0: menawi Kresna dereng pejah, pratamtu kekiatan Ngamarta taksih wutuh. Karepmu Kresna kedah pejah. Yen pancen Kresna kudu mati semingkira telung turangga desti mrene telung turangga desti.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ucap
2: piye Pendito Turno?
1: Rumangsa marem kowe Pendito Turno. Kula nggih dereng marem.
2: Lho
1: kok ora marem-marem kowe Pendito Turno? Ucap diarani brangas kowe Kumbayana. Nyatanipun kula dereng marem sinaosa. Pandhawa sampun tumpes kelor. Ning kula niku dereng marem.
2: Lho sebabe apa Pendito Durna?
1: Panjenengan niku ngertos status kula napa mboten?
2: Nalari.
1: Sinaosa Pandhawa pun sami pejah. Ngastina jaya. Negara Ngastina kamuktene dipun regem Prabu Duryudana sak putra-putrane sak anak putune. Ning kula niku ki dereng marem sebab panjenengan mboten ngertos statusipun kula.
2: Lho kowe iki kepiye Pendito Durna?
1: Kawontenan kula niku sampun dangu mboten nate kembul karo wong wadon iku.

0: Sidi sekaring bawono langgeng kulup anoman
1: kula wonten timbalan ingkang adewu pukulun.
0: Sawise padha slamet kowe munggah marang Petung Liung, daya-daya ulun mundhut katerangan, mboyo apa wigatine tanpa tinimbalan kok wani ngadep munggah marang sunyayuri kene anoman.
1: Kekilapan menapa paduka menika diwaning para dewa. Ngertos dhateng saderengipun minarah pukulun.
0: Anoman,
1: kula wonten timbalan.
0: Rumangsa pela ulun.
1: Mekaten sya.
0: Senduring langit iki sih ana langit. Nadyan to ulun iki dewa jare dhuwur dhewe eselon kuwi ora kena diitung. Nanging isih ana sing luwih dhuwur ya iku Gusti Kang Maha Kawasa. Mbok nganti ulun ki kesiku dening Gusti, mula matur wae Kang Prasaja, aja aku sing batang marang atining liyan anoman.

0: Anoman.
1: Kula wonten timbalan.
0: Matur Kang Prasaja.
1: Kepareng kula matur wonten ing ngersanipun Paduk.
0: Maju sawetara ben genah sing dadi ature jeneng kita Anoman.

0: Negara Walih menapa Pukulun? Kula menika kepengin pejah Pukulun.
1: Lho. Anoman,
0: kula wonten timbalan.
1: Titah no marcapada sing padha bagas waras ki kudune seneng bersyukur karo Gusti Kang Akarya Jagat. Dene diparingi kaya jeneng kita ki umur dawa. Gusti Kang Akarya Jagat nyitakake umat utawa makhluk ana marcapada ki duwe karep. Apa to sababe Anoman diparingi umur dawa sebab durung telas tulis suripmu durung telas durung rampung tanggung jawabe jeneng kita Anoman.
0: Nanging kula sampun bosen urip wonten marcapada.
1: Anoman. Kowe iki pendhita. Pandhita ki saka tembung papan kang pinundi jalaran kebak pranata. Dudu papane sing ditata ning pendhitane. Kaya kowe gentur tapane manceleng semedine njaluk pangapura marang purban ingkang kawasa jagat wis diterima. Diparingi umur dawa.
0: Nanging rusak raga kula menawi boten dipun buntel wulu. Raga kula menika ketinggal kantun balung kelawan kulit. Ngisini-sini Pukulun.
1: Nanging Gusti Kang Akarya Jagat isi mbutuhake tanggung jawabe jeneng kita Anoman. Kudune kowe ngerti awit kowe iki pendhita, mati iki ana pira.
0: Paham kula utawi pangertosanipun kula titah pujangkara Anoman. Mati menika wonten tiga.
1: Mati ana telu.
0: Kawulun nggih.
1: Apa wae?
0: Pati Madya, Pati Nista kelawan Pati Utama.
1: Siji Pati Madya, angka loro
0: Pati Nista,
1: kaping telune
0: Pati Utama.
1: Pati Madya, Pati Nista, Pati Utama, sing sepisan Pati Madya.
0: Pati Madya menika pejahipun tiyang ingkang nandhang sesakit. Raga rusak mboten kuat gondeli nyawa. Nyawa minggat saking raga. Pramila tiyang menika badhe pejah.
1: Matine wong Mati Madya sukmane mlebu ngendi?
0: Tinampa lan botenipun dening Gusti Kang Akarya Jagat gumantung lampahanipun nalika gesang wonten ing marcapada.
1: Yen tumindake apik,
0: tinampi wonten ing swarga Tunda Sanga.
1: Yen tumindake ala,
0: manjing naraka jahanam gampangane mekaten menika.
1: Oh, ngono, sya. Lanjur Pati Nista.
0: Pati Nista menika patinipun tiyang ingkang suduk salira. Tiyang ingkang gantung diri kendhat tali marga. Tiyang bunuh diri pejahipun menika Nista. Awit dering titi raga mangsa, gege mangsa kepengin pejah. Gege mangsa kepengin mati mongko Gusti dering marengaken pramila. Patine menika sinebut Pati Nista.
1: Wong sing mati nista sukmane mlebu ngendi?
0: Mboten tinampi dening Gusti Kang Akarya Jagat manjing watu kayu ganggu anak putu.
1: Oh, ngono. Dadi nasibe wong Pati Nista kuwi sukmane ora tinampa dening Gusti manjing watu kayu ganggu anak putu.
0: Mekaten inggih Pukulun.
1: Lanjut sing pungkasan Pati Utama. Pati Utama ki patine ngopo?
0: Patine pendhita ingkang saweg muja semedi. Santri ingkang saweg ngaji. Kiai ingkang mulang ngaji lan sedaya satriya ingkang bela negara. Pejahipun menika Utama.
1: Sukmane
0: tinampi wonten ing swarga Tunda Sanga.
1: Oh, ngono. Lah, telung perkara antarane Pati Madya, Pati Nista, Pati Utama, kita ki milih sing endi yen arep mati?
0: Kula menika kepengin pejah ingkang utami.
1: Kepengin Mati Utama.
0: Mekaten inggih.
1: Geneo jeneng kita durung titi raga mangsa kok nggege mangsa kepengin mati. Tegese jeneng kita matine dudu Mati Utama. Ning mlebu Mati Nista sukmane ora bakal tinampa dening Gusti ning manjing watu kayu ganggu anakku.
0: Aduh, Pulun.

0: pejahku lo kapan? Lho kita ki isih urip ana ngalam donya ora dikeperang kaparengake ngerti marang patimu. Nanging kula kepengin kangge gegebengan kula. Kula menika uripipun sampun bosen pukulun. Yen pancen kowe kepengin ngerti patimu, iki dikeparingake dening Gusti awit kowe iki suwijining pendhita ingkang seneng ya iku memayu hayu ning bawana sepisan angka lorone kowe manekung pamujine ahli puji dikir tansah meminta mak pangapura marang Gusti kang agaro jagat dikeparengake ngerti patimu sumurupa anoman
1: benjang kapan pejah kula.
0: Patimu ki besok rungokake anoman
1: kawulan uning ki
0: besok sebubare perang Bratayuda utawa perang peradilan Bratayuda Jaya Binangun iki sing dadi ratu jenenge Prabu Parikesit.
1: Prabu Parikesit,
0: Prabu Parikesit kuwi putuning Pandhawa. Kowe teksih urip ana Marcapada.
1: Lho menapa mboten rusak raga kula?
0: Yen pancen Gusti kang akaro jagat marengake orang bakal kangelan anoman. Sasurude Parikesit tegese Parikesit wis surut marang kasedan jati utawa Parikesit wis tumekaning pati. Negara gedhe iki pecah dadi loro. Jenengane negara Pamenang lan negara Yawastina. Sing dadi ratu putu buyuting Pandhawa. Jenenge Prabu Gendrayana kelawan Prabu Sudarsana. Jeneng kita isih diparingi umur dawa.
1: Lho, menapa mboten risak raga kula
0: yen pancen Gusti marengake ora bakal kangelan. Nanging isini-sini ora apa-apa anoman. Isih diputuhake tanggung jawabe jeneng kita dening Kang Maha Kawasa. Sasurude Prabu Gendrayana kelawan Sudarsana besok putu canggahing Pandhawa iki bocahe wujud kembar sing lagi babat alas Kediri jenenge Bambang Udayaka kelawan Bambang Udayana. Yen jeneng kita bisa molo kramakake Bambang Udayaka kelawan Bambang Udayana ing kono

0: cek. Besok amen demo baris kang prayitno. Yo saronta wong Dwarawati tinumpes paniku iku awak Pandhawa. Kowe latala. Yayi. Kadangipun Kakang Yayi Bratasena.
1: Anoman kakangku.
0: Lho, kok dadi si Adi ketemu ning dedalan? Arep tindak ngendi, Dik?
1: Goleti Anoman kakangku.
0: Lho, nalari. Kok bisa goletipun Kakang?
1: Mlebu marang Kendali Sodo, ketemu Kosong. Aku tangkon bocah cangkrik. Lungane Anoman tanpa pamitan.
0: Bener, Dik. Aku ora pamit kelawan sapa wae. Lejur bareng wis ketemu padha dene slamet si Adi goletipun Kakang. Iki duwe perlu apa?
1: Aku arep takon karo Anoman kakangku.
0: Yen bisa tak wangsuli. Ning yen ora njaluk pangapura. Awit aku ki kethek bodho. Takon apa, Di?
1: Aku kepengin takon. Anoman karo Werkudara. Anoman karo Bratasena ki apane?
0: Lho. Weh, lha iki kaya dene Mas Heri karo Mas Bangun. Anoman karo Bratasena ki padha-padha kadang tunggal bayu. Padha-padha putra siswane Pukulun Bathara Bayu ing kayangan Maruta. Mung wae nggone meguru disit si Adi tinimbang pun Kakang. Mulane senajan umure pun Kakang ki luwih tuwa tinimbang si Adi, ana ing paguron aku ki ngakang karo kowe. Kowe diparingi Aji Bayu 8, aku diparingi Aji Bayu 7. Iki kaya Mas Heri karo Mas Bangun.
1: Ono Anoman Kak.
0: Yo. Dadi aku ki ngakang karo kowe nek ana paguron senajan umure tuwa aku ning bareng ana negara Ngamarta. Aku dituwakake dening pepundhenku para Pandhawa kelebu si Adi. Mulane si Adi yo ngakang marang aku. Para Pandhawa pepundhenku, sedulurmu Pandhawa, iki padha ngakang karo Anoman.
1: Mengkono. Dadi cetane
0: sedulur Sinarawedi.
1: Sedulur Sinarawedi.
0: Sedulur Sinarawedi.
1: Aku arep takon maneh.
0: Takon apa?
1: Wajibe wong seduluran iki kepiye Anoman kakang?
0: Lho. Wajibe wong seduluran iki tulung tinulungan majinamadan daya dinayan tu binantu. Wang rinewang. Endi sing ana yen sedulure iki lagi kekurangan kudu gelem maringi. Yen laku lagi duwe apa mbutuhake kok si Adi duwe. Iki aku kudu ditulungi, semono go kosok balen. Yen si Adi lagi duwe perlu, kok aku duwe, aku kudu aweh pitulungan marang si Adi. Ning jenengane wong tetulung, aja kaya tulunging lilin.
1: Nalare tulunging lilin.
0: Lilin kae nulungi pepeteng dadi padhang. Ning ora kemutan awake dhewek ndleder nganti entong. Kuwi lilin. Teori lilin kuwi ngono kuwi. Bagus
1: lilin. Mengkono.
0: Yo, lilin kuwi ora ana ere gampang disebutake.
1: Wah, dadi cekane aku.
0: Sedulur Sinarawedi, kudu majinamadan daya dinayan tulung tinulungan tu binantu.
1: Mengkono. Yen pancen mengkono aku pengen buktekake Anoman kakangku jare wong seduluran tulung tinulungan.
0: Buktekake piye?
1: Bratasena lagi meguru anyar.
0: Meguru anyar karo sapa?
1: Pendhita sing ana negara Ngastina jenengane Wisuna Jati.
0: Terus
1: aku kepengin melek ngelmune Wisuna Jati nanging ana syaraté.
0: Syaraté apa?
1: Yen aku bisa nganani sesaji iki bakal diwejang ilmu teko esuk, wejang esuk sore, wejang sore.
0: Lho iku wis dadi jamak lumrahe jenengane Jer Basuki mawa Beo. Jenengane wong golek ngilmu ki mesti ana pitukone, ora ngerti-ngerti matenge wae kuwi ngono ora. Aja kaya Katno. Apa-apa ngertine matenge, apa-apa ngertine matenge. ora kaya ngono kuwi. Dadi apa-apa ki kudu nganggo laku, ya klebu kowe si Adi arep kepengin ngelmune si pendito sing ana negara Ngastina ya kudu nganggo pitukon. Sesajine apa, Di?
1: Sesajine aku kon golet.
0: Yen pancen ana goleten, Di.
1: Sesajine ora ana liya yaiku lengore kamaya. Yen aku bisa nganani lengore kamaya, aku bakal diwejang ilmu. Mulane Anoman kakangku kondang duwe lengore kamaya tak silih kanggo meguru marang begawan.

0: dinopo ngarani panus maning jajalanan lho
1: jaluk bebono lengore komoyo sing duwe pansen bener pun kakang ning pun kakang iki lengore komoyo semanjing jeroning kulit sak jabaning daging dadi yen siadin jaluk lengore komoyo utawa nyilih lengore komoyo podo karo neteli ragane Anoman jaluk patine Anoman di ojo di ojo diterusake ora
0: yen iya ya iya yen ora ya ora
1: wela dalah sedulur siji iki jan atose kaya watu yen iya ya iya yen ora ya ora wela dalah Yayi Bratasena tak kandhani sepisan kas aja kok terusake kae panuksmaning jajalanan di
0: ora aku percayane maring Wisura Jati bapakku sil tak sile lengore komoyo Anoman kakangku
1: weh tak kandhani lengore komoyo mlebu jroning kulit sak jabaning daging padha karo neteli ragane Anoman padha njaluk patine Anoman mulane wurungake di
0: ora peduli bakun aku kudu bisa necep ngelmune Wisura Jati
1: aduh Yayi Bratasena kapek

0: entengake patine pun kakang yen pancen kanggo ngrungkebi bumi wutah darah negara Ngamarta. Yen pancen kanggo pangkeyunging bangsa ning yen pancen arep kanggo bebanten nggonmu meguru marang pendhita panuksmaning jajalan leteking jagat gerak-gerung bumi ora peduli tak gondeli sukmane pun kakang.
1: Anoman. Gelem maringake lengore kamaya apa ora? Besok ora saiki apa dene? Apa kelakon Bratasena tegel karo Anoman kakangku? Apa karmu butuh sembadani bongko tak rampungi? Anoman, paringake sepisan kas lengore kamaya marang Bratasena yen pancen ora gelem maringake. Arep ngopo di? Aku peksa tegel karo Anoman kakangku. Aku ya tegel karo Siadi. Ojo diterusake, ditak terusake. Ojo diterusake.

Anoman kakangku lengorekom. Ojo kuwatir di iki ana jroning kendaga wis tak kemas gawanan marang praja Ngastina kinarya kanggo sajinggonmu bakal diwejang ilmu dening Wisuna Jati. Ora wiwit mau nguji karo imanmu, nguji sepiro kandeling tekadmu nggone bakal meguru marang Wisuna Jati. Nyatane opo? Nadyan to nganggo banten sedulur wae dilakoni. Nadyan to nganggo laraning awakmu wae dilakoni. Wismana gawanan marang praja Ngastina kanggo sesajinggonmu bakal mejang diwejang ilmu dening Wisuna Jati. Mangkat.

0: Iki uga khususon kagem panjenengane Mas Joko. Spesial. Ditonton saking mriku Mas.
1: Kaya napa?
0: Jajal.
2: Saunine wong bagus gregetna ati.
0: Ingkang badhe kredit HP saged. Gone Mbak Ira. Terima gade barang. Oh, gaden mbek anak iki Mas Tono.
3: Iya. Ih, Mbak Ira iki suara.
0: Jalan Raya Tobong. Nggih. Menika wonten kaset murah. Berkualitas, nggih.
4: Arep gaden
0: Lomboke mbak.
3: Tante. Wong ngene kok tante. Tante kene kaya Dek Irae niki tante nek kok ngene iki.
5: Wes, umure nembe 17. 17
3: to.
5: 17 pindho. Pipine telas untune kendro.
3: Piye? Ambo wes sesuk cek-cek dipendeme ngopo?
0: Terus, Mbak.

0: Dewi Kanastren ingkang tinilar wonten ing Karang Gumenggeng dening Kang Garwa nggih Kilurah Semar
1: Budranaya.
0: Sawetawis dangu nggih nyuwanganti dateng kondure kaki Semar Budranaya sungkawa galih parandene tansah dipun rencangi ingkang putra tiga Kilurah Nolo Garing Petruk mawono Kilurah Bawor mangkono pangudas marane kang dereng kersa kawelsing lesan.

Tukir mayat mayat katon dias baliwur. Dering antos paripurno genyo imbal pangandika kanastren sumawono ingkang putra nala gareng Petruk Sumawono Bawor. Kasarut dumrejok tanpa harapan membawarno nenggih wujud kilurasmar Badranaya dumugi wonten ing Karang Gumendeng.

0: Mak, ambune keringet ya beda karo keringete ramane nyong.
1: Aku suwe ora mangan sebab aku prihatin ana ing Mandalasara. Mulane keringete ambune ganti.
0: Ala ora kudune kaya kae kecut-kecute nyong apal loh. Jaman nyong cilik dikempit nang Rika nganti tekan nyong gede sok derangkul nang Rika. Nyong apal banget ambune keringet. Wis ali-aline sejen keringete.

0: Durung iki bawor kok kaya ngerti-ngerti yen aku Semar palsu tenimbang ndawani gagang mbok nganti kanastren iki adoh. Tek lepasi senjata pamungkas dadi
1: opo we bawor.

0: percaya kowe ngerti war yen kae dudu ramamu sejati
1: dening darane guna jeng mateni Semar nikah.
0: Aku ngerti war, kowe iki pinter bisa ngarani yen kae iki dudu Semar sejati ning kae Semar ngedaden.
1: Lah nggih ngudag-udag biyunge kula.
0: Lanjur karepmu
1: ajeng kula lawan
0: pusakane ampuh kek
1: mboten wedi kula. Ajeng adekaya napa kula niku pun nekat pun mbelani biyunge dhewek iki.
0: Ning ngene war tak kandhani war.
1: Pripun?
0: Arepa dikaya ngopo? Uwa kanastren wong tuamu kae widodari.
1: Terus
0: dibujung dening wewujudan Semar ramamu.
1: Lah mungkin anggar kecekel kepripun.
0: Iki ana sing luwih penting lho.
1: Mboten, cara kula nggih penting niki wong tiyang sepuh kula. Tiyang sepuh kula jeng teperwasan ing wujudan Semar, kula jeng belani
0: ning ngene war, aku percaya jenengane wa kanastren wong tuamu kae widodari bakale pinulunging jawata. Ning ana lelakon sing luwih ngeres tinimbang iki.
1: Lakon apa sih?
0: Yen kowe kepengin weruh, ora susah aku ngucapake, aku tak mlebu marang ragamu.
1: Kula saged weruh angger panjenengan,
0: aku nyawiji karo ragamu.
1: Panjenengan ajeng mancing teng ragane kula?
0: Iya.
1: Carane kepripun? Metung bolongan ngendi wong panjenengan gedene semono lho.
0: Mripatmu tutupi. Apa merem?
1: Angger merem jelas mboten saged.
0: Lho, merem ora bisa, war.
1: Merem kepripun wong telapukan niki kali bundaran mripate ambak. Bundaran mripate kon merem.
0: Lho, ngono, war.
1: Nggih.
0: Yen ngono tutupono aku tak mancing jroning ragamu mengko ngerti. Endi? Pegawean sing kudu didisikake, bawor.
1: Oh, kaya niku nggih. Kula tak tutupane mripate nggih. Terus ngger kula mripate mung ditutup panjenengan,
0: aku tak sijiwa karo kowe.
1: Oh, nggih. Nggih. Pun tak tutupane pun tutup.
0: Tutupi ya, War.
1: Buka dhisik.
0: Lho, aja dibuka.
1: Nggih, pun tak tutup.
0: Ngati-ati ya, War. Aku tak manjing
1: mungkin green.
0: Lho, aja dibuka.
1: Kula senenge sing bukak tutup, bukak tutup. Angger mboten bukak tutup nggih mboten marem kula.
0: Tutupi, War.
1: Tutup, bukak dhisik.
0: Lho, aja ngono, War.
1: Mboten tutup iki. Bukak maning.
0: Lho, aja ngono, War.
1: Lho, panjenengan teng pundi?
0: Aku wis ana jroning ragamu.
1: Alah. Lah si metung bolongan ngendi ya? Dening si mlebu ora krasa. Lah mbok slunum kaya doran. Ala piye? Lah ana apa ora kok mbok slunum?
0: War.
1: Lun.
0: Ning akeh ciptamu lakon didisi utawa pegawean didisi sing kok lakoni utawa sing kok rampungake.
1: Kira-kira si pundi nggih lho. Dening ora tahu-tahu kula kepengin ketemu Ndara Kresna.
0: Lah kuwi war, bener sing kudu didisikake pegawean kuwi war.
1: Ning maring Darawati adoh banget. Keprimen numpak kapang ojek larang. Upamane arep mlaku ya kesel.
0: Kowe mabur, War.
1: Loh. Aja ngleweh, loh.
0: Kowe mabur bisa.
1: Loh. Mabur angel-angel kok.
0: Ning aku wis sajiwa karo kowe, kowe njaluk apa kesembadan?
1: Oh, dadi kula saged mabur.
0: Bisa mabur, War.
1: Jajal kula tek mabur napa saged, loh.
0: Ning no ciptamu kowe nyenyuwun marang purban ingkang kawasa kepengin teyeng mabur ngono kuwi.
1: Oh nggih, jajal tak mabur ki ro lu. Iya waro. Mudun. Kepenake ngene wong ning dhuwur waro. Jan kemleser. Mabur. Oh kal, oh lengger narsi kaki adus. Oh, sindenir arep nguyuh. Oh, darawati ya.

0: iki kula wonten timbalan ingkang adawu. Mestine jeneng para kaget Dimas. Dudu dina pasewakan pun Kakang nimbali kowe supaya ngadhep ana ngarsane pun Kakang.
1: Kumebyuripun manah kula kados dene panjang putra ingkang dumawah wonten ing Sela Kumalasa, Kakang Prabu. Wonten wigatos menapa?
0: Iki ngene, Dik. Rumangsa nganti pelo rasane jroning atine ingsun sebab apa? Ana ing dina anggara kasih wingi, aku ki nyumpena. Aku ki ngimpi.
1: Paduka nyumpena,
0: aku ngimpi. Jroning pasupenane pun Kakang kono kanane, negara Ndwarawati ketaman utawa ketabrak banjir bandang. During banyu ngungkuli gapura kraton.
1: Ketaman banjir bandang. During banyu ngantos
0: ngungkuli gapura kraton.
1: Satrasipun
0: bareng banjire wis tak titip priksa sak isining negara Ndwarawati ora ana sing kendang, ora ana sing katut kelining banyu. Lah, lelakon iki pun Kakang durung bisa pono. Tegese durung bisa ngerti arep ana kedadian apa.
1: Mbok menawi pusaka paduka kaca paesan saged nuduhaken pasupenanipun paduka Kakang Prabu
0: durung yayi. Mula kang saka iku kanggo jaga-jaga aja nganti pegat kapralit ning batin, mbok nganti ana dudu madudu sing magepokan kelawan impene pun Kakang sing surasane negara ketaman banjir bandang.
1: Mekaten Kakang Prabu,
0: siap.

0: Koko Prabu
1: Yayi Bathara Kresna.
0: Sasampunipun lenggah kanthi prayogi rawuh dumrajuk tanpa rapan dumugi wonten ing praja Ndwarawati, semu dados kaget lan gugup. Raosipun kula ingkang raya wit mboten paring cecolo tak sengaja Yayi. Pangrasane pun Kakang Ndwarawati
1: ya Mandura, Mandura ya Ndwarawati.
0: Mulane pun Kakang teko mrene ora paring cecolo. Tur to maneh. Rawuhe pun Kakang dina iki beda kelawan padatan awit. Pun Kakang ki mung arep iku nerangake bab perkara swasana ing negara Mandura. Negari Mandura enten menapa Koko Prabu?
1: Mandura wonten menapa Koko Prabu?
0: Ngene, dimastiyaki lan Yayi Kresna. Negara Mandura swetara iki kelparang pagebluk Mayangkara larang sandang tuwin larang pangan larang. Akeh para kawula sing padha nandang sakit. Esuk loro sore mati nandang raga sore esuk temekaning lalis. Saka judhike pun Kakang nganti aku manjing marang pasemedan suci meminta marang nugrahing Gusti kang ngakaryo jagat. Dene dewa paring mangsit marang pun Kakang jari negara bisa anu jati jati temah nirmala tesip somari nggone nandang pagebluk nanging ana syarate. Syaratipun menapa Koko Prabu?
1: Syarate Yayi.
0: Negara bisa mari yen ditumbal mawa pusaka kagungane Yayi Bathara Kresna. Wujude telung perkara. Siji kaca paesan, angka loro kembang jaya kesuma, kaping telu cakra baskara. Mulane cekat-ceketan wae Yayi, aja nganti karo dene gegawe mesakake penandanging para kawuling praja Mandura. Enggal diwetokake pusaka kagungane Si Adi tak gawa kondur tak suwun ngampil minangka kanggo miradati utawa jampining praja Mandura. Yayi, aja nganti karo dene gawe mesake marang kawulaning praja Mandura. Kocap kacarita dumrejuk tanpa larapan kilurah bawor
1: gula ingkang sowan darane.

nyeritakaken ingkang wonten ing Praja Ngastinapura. Prabu Duryudana nampi konduripun sang guru ingkang enggal nenggih sang pendeta Wisunajati. Kupu-kupu ngenyo ngacarani sang Prabu Duryudana enggal kepengin ngertos kados pundi kabare marapa Pandhawa sampun sami pejah menapa dereng.

0: gumulung nalika jegur samudra wiraganya legawa banyu semamput wentis Bratasena wisula cati papaku nggonmu tak utus supaya golet lengore kamaya kinarya kanggo syarat nggonmu meguru utawa anggone pun bapa bakal mejang ilmu karo kowe wis pikantuk lan wis ketemu kelawan Anoman.
1: Aja kuwatir ana jroning kendhaga iki isine lengore kamaya
0: bener isine lengore kamaya aku kepengin buktekake
1: moro gage bukaken yen isine lengore kamaya aku enggal diwec.
0: Aja kuwatir Bratasena yen pancen iki kendhaga tak buka isi lengore kamaya wiwit dina iki bakal tak wejang ngelmune pun bapak tak suntek blek marang jeneng para Bratasena kocap kacarita pinukak tutuping kendhaga kang dipun wastani isi lengore kamaya nanging sejatosipun isine begawan Anoman tutup kabukak Anoman mujil saking jroning kendhaga weruh Sang Pendhita Wisnu Jati sinau geger wonten ing praja Astinapura. Wah! Do!
1: Werkudara bohong. Werkudara dusta. Korok bersudur kenceng Bratayuda.

Ora nang endi, ora nang endi anggere wong wadon ditinggal wong lanang ya mesti iso kalah mangsane ana sing demen. Ya ora nang Jogja, ora nang endi padha bae. Matopet-topet, lho kok dadi bojoku? Kaki Semar Badranaya kok polas tingkahe kok werna-werna temen ora memper, ora memper. Aku ora percaya kaya Semar sejati. Aku mau Kakang Semar sing sejati ana. Ajak suwen umpetan ngene, umpetan. Apa ya sing bener iki? Keri. Apa ya sing bener Semar iki? Pentil aja demeki. Pentil karipan gue sok beda, ngerti apa? Ujar-ujar si keprimen. Ngene. Ngene, umpetan ngene.

Anoman Bratasena lemes kelebon Anoman. Dadi anggere kelebon niku lemes. Mlebu wonten ragane Sang Bratasena Sang Anoman medal sampun bekto yitmane Dasamuka tarung wonten madyaning Grangkang Payudan. Go! Pak! Ya! Go! Panjenengan niku pun dadi pejabat lawas. Kulo melu nyoblos gambar panjenengan. Kulo tresno kali panjenengan. Angen-angen panjenengan wong wis sugih. Ora susah dadak duwe pikiran sing neka-neka. Mobil plat merah wis duwe. Umahe teng Perumuhan niku nggih permata merah nggih pun duwe. Lajeng wonten malih anak-anak sampean nggih pun S3 malah sekolahe wonten luar negeri. Angen-angen sampean niku ampun blayang teng mriko-mriko gampang ketempelan setan. Lah niki, atus niki. Korbane sinten? Kula korbane tambani, Gus.